مشیت ہے سب پہ غالب یہ چہیں سب میرے ارادے بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب

مونس ہو میری جاں کی فکر مدام تیری، ہمدم ہو میرے دل کا فکر دوام تیرا، دل کو لگی رہے دھن لیل و نہار تیری، دل کو لگی رہے دھن لیل و نہار تیری، مذکور ہو زباں پر ہر صبح و شام تیرا، سینے میں ہو منقش یا رب کتاب تیری، جاری رہے زباں پر ہر دم کلام تیرا، دل سینے میں ہو منقش

مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، تیری مشیت ہے سب پہ غالب یہ ہے چہیں سب میرے ارادے۔

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے، یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ اللہ

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. او اللہ، وی نو دیٹ وی آر ڈیزرونگ آف یور wrath اینڈ اینگر بیکاز آف اور سنز اینڈ اور وائسز اینڈ اور ایولز، بٹ یو ڈیئرلی لو فورگیونیس اینڈ اسپیشلی ایٹ دس مبارک ہاؤس. مائی بلاوڈ اللہ، there's nothing but rahmat, mercy and forgiveness in this place. So therefore we seek from you with your fazal, with your kindness. Ya Rab karam se apne tu dono jahan de. Give us the best of dunya, best of akhirat. Jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de. And those who are deserving of your anger and your wrath, Ya Allah, give us salvation, give us najat, give us security, give us amnesty. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ.

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے۔ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے۔ بحر الفت کا کنارا چاہیے، بحر الفت کا کنارا چاہیے۔ سر ہمارا در تمہارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے۔ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے۔ بحر الفت کا کنارا چاہیے، سر ہمارا

مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، اب نہ جانا ہو گر ہم کو واپس، چپ کے چپ

میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا۔ اللہ

نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیح، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس تادم

غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے، اس کے نام

جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین۔ بدل دے مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتك نستغيث۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وخطيئة۔ او مائی بلاوڈ اللہ، مائی رحیم اللہ، او مائی کریم اللہ، او مائی موسٹ فورگیونگ اللہ، موسٹ کمپیشنٹ اللہ، most generous Allah, most kind Allah, most loving, caring Allah, most beneficent, most merciful Allah, most tolerant Allah, oh my most beautiful Allah, my beloved Allah, you are seeing us, you are listening to us. This very moment you can see us raising our hands before you, my beloved Allah. Ya Allah, you are aware of the thoughts that are crossing our minds of how sinful servants we are. Ya Allah, you are aware of the shame, the nadamat that is in our hearts, that we have used your bounties for your disobedience. Ya Allah, you are aware of the thoughts that are crossing our minds, that we are desirous of a change in our lives. We want to give up all sins of our lives. We want to become your walis and your friends. Ya Allah, you are aware of the thoughts that are crossing our mind, that you are our Khaliq, you are our Malik, you are our sustainer, you are our cherisher and our nourisher. There is no support for us besides you. Ya Allah, you are aware that we are thinking that all treasures lie with you. Therefore, we are extending our begging bowls before you. We are not folding our hands before some idol that cannot see us, cannot listen to us, cannot help us in any way. Ya Allah, we are extending our begging bowls before you. All treasures

ہیں، بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول کار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول

الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا. واللہ یو نو ہاؤ ڈرٹی آئی ایم. ایچ ون نوز ہز ہارٹ. What amount of filth is in our hearts, we know very well. How much of malice, greed, pride, evil passions and desires. Oh Allah, you know very well, you don't need any kind of x-ray also.

خدایا فضل فرما دل بدل دے، مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، تیری مشیت ہے سب پہ غالب یہ ہیچ ہیں سب میرے ارادے۔

تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا، گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے رواں رواں بال بال میرا، گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے رواں رواں بال بال میرا.

اسی میں ہو انتقال میرا، تیری محبت میں اب جیوں میں، اسی میں ہو انتقال میرا، تیری محبت میں اب جیوں میں، اسی میں ہو انتقال میرا. او اللہ، واٹ ایور لائف از گون از گون، ریمیننگ پارٹ آف مائی لائف او اللہ آئی لیو ان یور لو، ان یور محبت، دا محبت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ مائی ڈیتھ کمز اپون دیٹ سیم لو.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ

نسکو رکھا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے، اس کے نام کی گنگاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ.

سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا

محمد رسول الله. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے.

میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شاہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری

دل ہے بس ایک، اگر ہوں تو خار میں ہوں، تیرے گلستان میں سب گل ہیں، بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول

کرم سے تیرے بعید کیا ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو، بدی میں گزری ہے عمر ساری، بدی میں گزری ہے عمر ساری، نصیب توفیق نیک اب ہو، رہوں میں مشغول ذکر و طاعت، بس اب یہی شغل روز و شب ہو، بدی میں گزری ہے عمر ساری، نصیب توفیق نیک اب ہو، رہوں میں مشغول ذکر و طاعت، بس اب یہی شغل روز و شب ہو، ہر

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. اور اپنے فضل سے مجھے صدق لسان دے, اور اپنی محبت کی بھی ایک خاص شان دے, اور اپنی محبت کی بھی ایک خاص شان دے, اور اپنی محبت کی بھی ایک خاص شان دے.

اور اب مجھے زمان اور ایسا مکان دے جس میں تیری یاد ہو ایسی ہر آن دے.

جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ We'll stop there for tonight. I don't have the himmat to go further. Allah, Allah, kaisa pyara naam hai, aashiqon ka meena aur jaam hai. Allah, Allah, kaisa pyara naam hai, عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ جل جلالہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادا میں آخر، ورد زبان اے میرے الہ.

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔

محمد رسول الله. هواه حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غیاث المستغیثین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام.